Assalamu alaikum. Ehun teri na vara baajjavar hindu na kangeden. Ade aduge raja mi programa ke diri uluma eki daaira takum beenum waane muhimu maulumata himana laagin geniste programe. Hukur hone herfiya wa kome do ke hindu nu nuagadi fanaran de gadi tiri halgun mi programe geniste ne. De mi program mi gadi ga kuria daaruga